0: Fenerbahçe'deki Tunci Musabıkı Pesil'de zapas orunda başlayan rüştü, 1994 yılı Öktöber'de birinci varataçı Engin İpekoğlu'nun yarılışı bilen meydan uçtu ve şunadın ki birinci varataçlı orunu hiç kim gibermedi. 1995-1996 musabıqa pəsildə Fenerbahçe bilen Tunci Levhə Talışış Çempiyonluğunu kulağa keltürgən rüştü, komandasının şu musabıqa pəsildə Levhə Talışış boyunca ən az top ötküzgən komanda buluşuda mühim rol oynadı. Onun topunu çakallıq bilen tosuşları, müdafiyene təşkil edilen yetekçiliki ve kinki yıllarda Avrupa Çempiyonluq Levhəsində Manchester United'ni mihman meydanda nölge karşı bir neticede yengen tarixi musabıqıdaki ifadesi bilen namini Türk futboluğa altın hərflər bilen yazdırdı. O, Fenerbahçe'deki iki ayrı mezgilde cəmi 294 levhə talışış musabıqısına katlaştı. Bu san bilen seyrek kök rənglik kumanda tarixi de en köp meydana düşkən ikinci varataçı bulup kaldı. O, seyrek kök forma bilen 2000-2001-2004-2005-2006-2007 musabıqa pəsillerdumu çempiyonluğundan başını keçirip Fenerbahçe'de cəmi 4 qetim dərəcədən taşqırı levhə çempiyonu oldu. Kimin ikinci yıllık FIFA Dünya Longsi Rüştü Rəçbərinin namını bütün dünyaya tanıtkan musabıqı buldu. Japonya ve Cənubi Koreya'da ötküzülgən aşu unutulğısız musabıqıda Türkiye tarixdiki en çok futqını qolğa keltürüp üçüncü buldu. Rüştü bolsa, komandinin en mühim negizlik əzası buldu. Onun hərəkətləri, soğukallıqı ve musabıqı boyunca görsətkən adətin taşqırı ifadəsi bilen FIFA'nın tizimlikine girdi ve bu tizimlikte Germaniyalik Oliver Kahn bilen birgə oran alğan pəqət iki varataçının biri buldu. Bu muvaffaqiyet onu Barcelona, Manchester United ve Arsenal'a o'xshash Avrupa'nın güçlü klublarından diqqət mərkəzinə elib geldi. Rüştü 2003 yılı La Liga gigantlarından Barcelona bilen bütüşdü. Bu yetkiliş arqılıq Barcelona komandasının formasını kiygan tunca Türk varataçı degan nam qerişdi ve Türk futbol tarixi deb o'rin aldı. Barcelona'da texnika direktori Frank Rijkaardning Viktor Valdesesine talışı səbəbindən meydana çıkış porusu çəklik boldu. O cəmi 7 müsabakaya düşdü. Ardından 2004 yılı Fenerbahçe'ye yol geldi. Kimin 7-ci ili bolsa, Türk futbolunun belki en kütülmügen yetkilişlerden biri yüz verip, Rüştü uzun yıl varatasını qovduğan Fenerbahçe'den ayrılıp, komandinin əzeli rekabetçisi Beşiktaş'a yol geldi. Ak kara renkli forma kiygen Rüştü bu yardımı özünün yukarı kabiliyetini namayan kıldı. 2008-2009 musabıqa pəsildə Beşiktaş bilen dərəcədən taşqırı levhə talışış şempiyonluğunu qolğa keltürgən varataçı 2010-2011 musabıqa pəsildə komandasını Türkiyə longusuna erişdirdi. Onun üstəgə barlıq qoşub verilgən vaqtlar və cəza toplarını öz içə alğan 120 minut boyunca varatanı taşlamadı. Beşiktaş yıllarda ən köp sözlənən dəqiqələrdən biri Avropa Çempionluq ləvhəsində Manchester United-ni mehman meydanda nölge qarşı bir nəticə bilən yengən müsabiqədəki ifadəsi idi. O şu keçisi BBC Sport tərəfindən müsabiqənin ən yaxşı topçusu bulub tanlanğan idi. Türkiyə dövlət komandası da 120 meydan müsabiqəyə düşkən Rüştü Rəçbər Türkiyə tarixində ən köp dövlət komandası formasını kiygən futbolçu etgən namığı idi. O 18 qitim dövlət komandasının başlıq vəzifəsini üstə aldı. 2005 yılı 26 Mart Albaniya komandası bilen oynayan musabıqada 100. meydan musabıqısını ötküzdü. 2002 yıllık Dünya Longsi'dan başka 2008 yıllık Avrupa Çempiyonluğu'da Türkiye'nin yerim halkılığı musabıqaya girişi günü zor töhbe koştu. Onun futbol padişahı Pele tarafından FIFA 100 dizimlikine, yani en yakşı hayat 100 futbolçu arasına tanınışı ve 2003 yılı dünyanın en yakşı 3. vartatçısı deb körsülüşü, onun halkıra sehnide ne kadar hürmetke sazavar şəxs ikiliğini körsüb bərdi. Boldin kinki hayat ve yeni pəlliler. Rüştü Rəçbəl 2012 yılı 1. yıl aktiv futbolçuluk hayatına xatimə bərdi. O, 2012 yılı mayda Finlandiya bilen oynayan dostluk müsabıqısı da xoşlaşış mürasimi ötküzüb, 39 yaşı da axırkı qetim meydana düşdü. Futboldun alğalarını Türk futboluğa qaytırıb bir iş tereşalıqı işi de 2013 yılı avqusta Türkiye Dövlət Komandasının baş koordinatorluq vəzifesini üstü aldı. O, bugünkü gündə bir xüsusi televiziya kanalında futbol analizisi bulup, həm ötmüşünü, həm futbol bilimlerini ekranlarda namayan kılışını davamlaşdırmaqda. Onun hikayesi Qorqut Ali'nin küçük yezlerden Avrupa'nın en çok meydanları geçe. O yerden Türk futboluğa hizmet kılıçının yeni katılımı geçe sözlüğen tıllarda dastan varataçının hikayesidir. Möhtərəm anlıqçılar, Rüştü Rəçbərinin hikayesi küçlük iradə, adətdən taşqırı qabiliyyət və heç qaçan ölçməkdən iştiyaqdan bir kişidən tuğulğan Dastan Siman Musabının hikayesidir. Rüştü Rəçbər, 120 qitimliq dövlət komandası musabıqısı və bu sahədiki Türkiyə rekordi, 4 qitimliq Fənərbaxça çempiyonluqı, 1 qitimliq Bəşiktaş çempiyonluqı, 2002-ci illik dünya longçısının ən yaxşı sepigə tanınışı, FIFA 100 tizimlikəki kirişi və Barcelona formasını kiyən tunca Türk varatacı buruşu, onu Türk futbolunun dünya təxtim qılğan tillarda dastan varatacılarından biri sübtədə tarixdiki oranını məngü saxlaydı. Onunla söygü, Hürmet ve iftihar bilen salam yollayımız. Möhterem anlıqçılar, programımızda bu yerde ahırlaştırmız. Anlıqınlar için köp rahmet. Programımızda yeni bir tillarda dastan tənərkəçinin hayat hikayesini tanıştırışını damlaştırmız.
1: Rekord buzgan tənterbiyacılarımız.